Ali ajmo se malo vratiti na današnji dan, jer u kafe baru Čirkolo 17, kao i svakog petka, se održava Jazz Night. Večeras nastupaju Srđan Kolarević, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stel. Start je u 22 sata i ulaz je slobodan. Ako vas ne zanima Black Coffee u Areni, eto, znate gdje ćete.

Moje ime je Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne s nekim novim najavama, novim pričama. Želim vam ugodan vikend, da se odmorite, da ne patite u ovim vrućinama i da napunite baterije za nadolazeći period, šta god radite. Uglavnom, uživajte.

ali moje opsesiji mora doći kraj i to najbolje režemo glazbom. Godhead sa bendom Smut.

Here is Dodo Eternal's album Rower Style iz 2004. Sad slušamo Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakura Jima, Japanci, prva stvar Helodrom, druga Kuđa ili Kuđu i treća Mir. Under the Reefs Orchestra.